preuzme deo funkcija haškog mehanizma i mogućnost da se izrečene kazne izvršavaju u matičnim državama. Sa niškog aerodroma Konstantin Veliki od danas će biti uspostavljeni sezonski letovi do Atine, a od 17. juna i do Tivta. Američki predsjednik Donald Trump saopštio je da će sporazum

Predsjednik Ustavnog suda i član Venecijanske komisije Vladan Petrov poručuje da je Srbija suštinski ispunila sve preporuke iz hitnog mišljenja. Povodom Svetskog dana dobrovoljnih davalaca krvi, Institut za transfuziju krvi Srbije organizuje vanredne akcije prikupljanja krvi. Iz instituta upozoravaju da su rezerve većine krvnih grupa smanjene i da je neophodno obezbediti oko 300 jedinica krvi dnevno. Direktor koridora

0: Danas tokom većeg dela dana pretežno sunčano i toplije vreme. Posle podne u Vojvodini, a kasnije i u većem delu Srbije jače na oblačenje s kišom i pljuskovima. Najviša temperatura od 27 do 31 stepen.
1: Kada metal farba

nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak, 25. jun. Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.

Naziv: Radio S3. Naziv i sedište izdavača: Indeks DOO Beograd, Šumadijski trg 6A. E-mail: office@radios3.rs. Internet stranica: radios.rs. Glavni i odgovorni urednik: Miloš Bajić. Registracioni broj u registru medija: RA 00062. Frekvencije: Beograd 88,9, Fruška Gora 94,1, Jastrebac 106, Crni Vrh Jagodina 105,5, Subotica 96,2, Sombor 100,8, Kikinda 91,9, Rudnik 94,3, Ovčar 91,5, Kopaonik 103,2, Vršac 104,6, Crni Vrh Pirot 89,7, Deli Jovan 93,2, Gučevo 103,8, Bitovik 95,3, Surdulica 104,3, Vranje 89,8 MHz.